0: Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Radio Čas.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt